0: Polisi ya garulira valimi bebikai jeminzane ya lekuwa sirwe hagati ya valimi kusamire nirempindu kezikozi rwa mkomara obu suma bebikai jo. Msaija kutebelezi wakubalimu suma wembuza honziru kandi ya ito wa umyamasa ziaka kumiro. Abagato wa shiaka wa komere ni wakia kurahizi wa kiro kino. Kandu makuru gaita gheri hange kitewe kia barubanda ba M23 wa komera bebembe za bashiako umasiri mkagi kichweka kia kivu. Ganda gandi galindo kake omo wejaida.
1: Amakuru kina niyemu katonyize msanyu fama inga kuikivuwa.
2: Dawudi na mukazi wawe kibemele za muhanda kuruga nyenkekara na buhira munu muemele na abana batanu. Muku kukwana kia muhanda.
3: Tulienzele takisi kutwara abana kampana asomero.
2: Dawudi. Somero li kagadi hanu. Mwije mwale somero li quality education center kagadi. Kiku kutuwa zabano kuhona kiki.
4: Niyo mawe. Tata wabonjo, abana tuwalekahan.
2: Somero liya quality education center kagadi. Riku sangu aruguro lwa kagadi muhoro. Ikuma kasosu. Somero liya baisika muna bojo. Dea hamuna boardingi. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Ukutuwende kila avyo mbeko nenzoke yavyo. Okumanya mumanya ngue kibakura ni wakimanya. Classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na nubwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka huni. Miaka iba mazirini bata angule virenge sonke mberenge nizitulika. Tokabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero galima gatapu. Etanka hamuna shalo wero. Security werekere. Kande somero bakari yetoro za katimba. Baine sukuru vani. Ereta bana nukubagara yu. E compoundi. Muklasi noburaro. Busa mchuchu. Letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri. Nkaga na muenda. Musanju na isa tuwekumi na itano. Head teacher. Runde zero musanju musanju ibiri. Kinana na munana. Kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Esa helemye nyine ya nyenki akara orairo Taiwan polirize amakura mrenyo roruto rahanya maraka ya kekes radio kuga kusamira ninyowe Lydia Sobora. Minzani ya bika ijo eye kuhika ena eye kabe kwa siriheli ya polisi kuroga mkichweka kine kia bunyero. Galuiro kampuni ya Victoria Sugar kandi ya garu raikoro ya kampuni eno mnyamasi ya luero kintu abaika zinabebembezi. Kibagambire nkikuija kugumi ya amana gata ya kirumamu kuraniso busuma webikaijo o mkichwe kakin minzani eno ekahibwayo akiruki ya katano ekingu ile omudu mzuhele ya polisi abu nyamasu ya masindi SSP pensive tukasima habwa ekiragiro okuruga akitebe kikuruki ya polisi okurangu minzani eno ya garulirwa mukama wayo kino kiziru hanyuma yendaga niyo kwetagile zangana ya koziru hagati ya kampuni za sukali na mbali hali ya Kinyara Sugar Limited hamuna kampuni ya Victoria Sugar o mkibuge chikuru Kampala hansi yobu habuza wa Hiram Gato wa government sabichweka omukuru balam barugaharam hansi indagani ya kozerwe kampuni ya sukale ya Victoria Sugar kuija gumizamo ne gura ibikaijo kuruga halabalimi abaya pataine nabo kandi na kampuni ya sukale ya Kinyara Sugar na ye kuija kugumizamo ne kani nukusiga zenkura gana yayo na abalimi abaya pataine na yom kampuni zinu zombi zikirize obuta gumizamo nizikozesa minzani ibikaija ya hangudo ekintu ekirugiri ilo okuletao okutomera na omu makoro ga sukale kimanyura kurongi nkoku hawe miaka nyamwingi abebembezi abali mihamu na kampuni za sukale zikuwa ukana. Baizire ni boleko kwa toho kwa abu, hawe minzani ya hangudo ekwa ukana nkoku ya kora muga omubutahikiri mkupima ebikaijo bia balimi. Abalimi nabo baizire ni beterira enduru habu kuferwa ebikaijo bia abu. Ebibagulize hali abasuma abeba temaga mubuire bwekiro batakabigulize kampuni za sukale zikuwa ukana kurabira mumihanda eye hikire kizibu kinu kike yongera mno hanyuma ya bebembezi omnyamasa za nambali hali masindi. Kikube hamna hoima baizire ni bahabura obusuma webikai jobuno bukababu teka nizibwe kurongi. Ni bagendera emisidi ya webikai jobu kichweka kinu kia bunyero oku tuwara hamu. Abantu banyakubaire basuwa kire nkenjo kize kianda kuruga mubiaru na mbalali ekiabute yongera hamna kita kibambura vikusango mibohali abwansa omnyamasi za kakumiro. Ekiro kejuni wagamba kubaba honzerege kandibaita omsaija kutewelezi wakuba alimusuma wembuzi. Hagato mkulenga kuiba embuzi omsaija nyakuisironta yetagireziwe omubuile ya makuru gano gakuatiru emu. Okusikira halaba ikazavalize mnumseko yetu wa makuru mbale chikangaba kino kibaire omusai John atomugenzi na bandi babiri nkokubabaire beko baine ne bagamba ko babarumbire gebyaro byabo asa musanje zaitombe banyina ebyokuranisa ne kigendera kyo kuibe mbuze kuruga mubayikazi abayikazi bakyolekere nkoku ururumba runururugirwe mugam okulemesa abantu abaire nyuma yechikorwa ken agatomu kurananga na omu abantu wana bakutebezo bakubale musuma wembuze aisirege kanda bandi babiri batorokam abantu abanyako baire baswa kire nkomoro gwe kyanda bano bagarukirege basisanga ekiruka kya pikipiki ekya abantu bano bagamba kuba bayinde bakozesa kandi kitakusobora garukwamo oko manyira
5: Bolire ndurumbi amire chiro munju walalo musumo musuma soka njulira kuno eruguru nganga ntukaye bembeni nikano nchomba mzee ne pichi ne laba we misin njira kuulira nun abantu nibasikulane nuni wagaba mumaziba mumazitu echa ko awo nsa abena jatemira musaje chiso yakolaki yabonya sanga gwirawo babegali basaje basatu baina ebiso na pichi ibiri na pichi emu yagenera bakasojo bamukwatira bamurega kuli arusozi arusozi awo bamugobenko bogama atino kumufubu itula ene mpulira mbu misana kalaba Ati ndoze chilo ya chola Nene na minuwane jaye Ye mbekule berege ya mani
6: Kali nyawe Tinyi mkile kuanga nyondi mtu wa mumu Ndi msaja mkulu Kandi mnuna waitu na mnuto Aba mwe nduru Aba kuga chua mbla batamire Wageni watoka paka Baligendo kushia mkulu Ati nyomu fulige nduru Nitoko na gamba Nibowa wala mulija batamire Nyona na gamba nyawe Tinyi mkachilo Ndi mtu wa mumu Na polisi wa mbulize ganu Chichi na nyoni mba mtu wa mumu Katawa mjia ngitinyi nduruka Ndi msaja mkulu
5: Secho
0: Abahe kazi ani niho basigikire batero murangala bebembezi nibitongole byokwerinda okugumya bwelinzi mukicweke kyo kulabira mukora ebikwekwete byokora huna mbwire bwekiro nokwetegereza abantu abako babali nkoze ebikorobero niko kikonyera kusemezo bwelinzi omo kicweke
5: security chinku chisaba mukudisaba era undinga muanda guno pichene kuika kuli chapsenga kola sikanya wawo na nibaraundinga bati kulokuwa batakozile ekyo omusima kulokuwa kuja nechiso Newe ino umwego guwani mkuatagana.
6: Sajuli tenu kutata gebe ya mani taiti.
5: Obusu mabuiti ile muno. Antinuko kusokele kuivachi. Embuzi ni basomba bulimaka bulimaka bulimaka ati wa ivagaru izi emu. Kani? Na obutenda kola buiti ile. Abasigazi. Na abazai katutuwale hamkuloko mzai ni wakuja na kola diru. Na sindiku msiga.
0: Uwe mokuru wentibe ya kasatu wabibuho rali ya wansa umokuru tadeo baguma agumiza makuru gano kandi ya teru mranga alabae kaze. Okulekira kutualire biragiro mungaro zabo kuya hoku manyisa. Abakura wikikuata ababa kutebelezo wakoba linko zebikoro vero. Nikuo basobole kumani bakoro waho no mukono wekiom.
7: Abantu ababa kutebelezo wakoba awasuma. Arombire siya kibambura umukiaro chibaba kupeta kuteyongere. Asa zibaila nziri musanka musanji. Barumba izire kuiva kandi no kuita abachi ningamba anti abako babaire baine biso ne migo olurubaire rutaro rwenyine orutaro orokwetasa abako omuntu okutiba mukwasire gangu bamukwasire bamutu ala police babaire bachamu bwabuza bwabuza bwe baliye yebiso kutandika kukora ki kutema ati bali bakozire omuli moja sigwa kwetasa bwetasa no kwetasa no garuka kuiruka kugenda anka omaka gabo babaire batali nangire bakusana kumukwata mukubasinga abaire ataire chiso kutema wabataire yebiso kutema ne migo babiri batasobora kubaye cyaho buvune abuko abantu betu bari batendeke kurungi kubabaragira ya bakwate gwo muntu bamutwari ha police bayitu okweta nzimaye niko kubuletere izi aho muntu ugukubana ikibwa aho buvune abuko babera amazire kuya yebiso kutandika kutema nabari bagenzi be buri muntu aberenye ikiso yana muri bamusangira agwire nexo kine abira kine no
0: Omubwire tukwatire mwa makurugano abasirikale ba police kuruga police station ya Kakumiro babaye mbazire ira kwiko mkichweka kandi no mubiri gwa msaje na nyakwisire kutwaire hairwali rukrede ya Kakumiro okukeberwa kyo ekiruka kya pikipiki ekisisangirwege na kyo chikwasire kandi kya twara police station niyo emo obo kuseruliza kuleyo ni kugenda omu maiso Abanyarwanda abakwangalira mkicheka kya Masaka basabira mwebembezi w'ihanga wakitinisa Yoel Kaguta Museveni okutunulira akiokurorango bakikirwa mu rukurato rw'abagato hanyuma y'urukurato rukuru rw'ihanga kutara bya daktari Lawrence Muganga ayala akomerwe ko mugato mukonyeze abwensonga z'omond okusaba kwa bantu bano kwizira hanyuma y'urukurato orukuru kukekeya no kurabya abagato abakomerwa mwebembezi w'ihanga kwereza mu kabineti yem Muli ababa rabi abarabire mukasengei John Ohale, Daktari Lawrence Muganga, akugwera mukuru itendeke ulia Victoria, owokomwa kwe kwa hakaniziwe, akakurata akakumi akurukurato rukuru ruihanga, hawensonga ngo, omukuru na inobwikazi obukwa hukane kintu, ekikukontana nebiragiro bihanga, hakika ekiakaba akomeire mom, encho amwene resiro kwa tuwa okuruga mubanya Rwanda, haba kuangalira mubichwe kabi ya Masaka, abateiro murangalo mwebembi zoe hango kutunulira, mukiokuru rangu nabo, bakikirwa omu government, abebembezi babanya Rwanda, baitukandi, bahakanize ebigambo ngo ekyokutarabya daktari Muganga kuli habwa obuzaru abe nibagamba ngo kutarabya kwa daktari ono kukakasigikira muno habiragiro bihangalino habwika kuba nobwikazo bukwa hokana bait kind atali haboruli mirwe no obuzaru ambale kurugira we omkyara Ruth Komugisha mwebembezo abanyarwanda omkichweka kya Masaka ayurekero kusasa kwe habwe byarugire mu keke yakunu baitu kandi ya kiolekesa mkoo kabanya Rwanda bandi banyino kunihira ngu abo abaina ibandiko ebikire nibasobora komera munyamiri moza government ezi kwa okana. Polisi mnyamasa za Nebbi ebukire kandi igata inkomo msirikali wa polisi amanyiro nkasamu okelo habo karangura masasi ya kaito msirikali mutahiwe kandi nokutaza banta bandi babulikiro banam msirikali wa polisi ono anyakuisirwe ayetegereziwe nka Joseph Olupot kandi onu akarangirwa nkoku ya fire hanyuma yo kwiruki bakahiki bo hairware likuro area Nebbi okusikira alama kurukuruga mu kanda kya police omusikara wa police Sam Okello aka aigasirwe enkomo kando bwahati na kwemeza nyuma imite himba police station ya Nebbi obo kuseruliriza kuleyo ni kugenda omumais okuseruliriza kukeo kwa kakoroanu kuelekesa nkoku omukaza manyo renka atwaire praise ali mukazi musubuzi kuruga mbichwe kabya mutungo omudivision ya nakawa mkibuge chikuru Kampala yaruba sile kuhiko mnyamasi ya Nebbi hakiruki ya katane kingu ile na omukunzi wa manyirenka Ochikan Robert kandi bahika omumakage agakusangwa mkiaro kia kasuku omuruka gwa nyakara omudivision ya abindom ababidi bani bagamba kubaba mazire kiro balihamu batakatu ngiro kutaikira niza omuka kiro kia mkaga obwire bwanye kia kara agatomi kikwekweto kia polisi abai kazi ni bagamba kuba batandikire kukasukira mabale abasirikale ba polisi omukugaru kamuno kwerana huku abu omusirikaro nokelo na gamba kuba ya karanguire amasasim hagatomu karangura amasasi gano omusirikaro na gamba kuba ya karanguire amasasi kandi ya ito omusirikale mutahiwe olupota to mugenzi ya hutaza na banta banda babuli kiro banam ihe ya polisi omwihanga liolekiro kwa toho kualio abwa emisango yokubuzibwa abantu yekwe yongera kandi kirugira mukusa omudidi gwa nsimbi hanyuma yokubuzibwa aho nokwitwa kwa mukazi emyaka 52 yobukuru kuruga mbichwe kabya ntinda kigowa ensansabagyo za kibuge chikuru Kampala polisi kiolekere nkoko abantu babiri ababuzibweho bakamalira bafere robomezi wabu omubichwe kabya Kampala hawe mieze vili ehingwid omuto ya kafere robomezi ubo ya manyure nko mkaikuro babiri Lydia Sengendo omuikazi mubichwe kabya ntinda onu agamba kwa ya buzibwe wabirubyo kwezi vino kwezi kuno omuaka gun omubiri guwa mkazonu kukagwibwa okuruga mkichwe kakia kitere de kikusangwa mtaoni kanso ya kakiri omnyamasaza ya wakis wea kugwera kagamba vene kanda kia polisa mubichwe kabya Kampala omukuru luko wa SGD akiolekele nkoko mubiri guwa mkazono guwa gwirweho gulomu kujunda kandobo gusibiru murugo yoro mfalisi gusibiru na imiguha omumaka guwa msai jamanyi renka kaga Shafik owa kutebelezo wakubwa yale nyuma ye chikora kinom okusikilalo mkuru wa SGD okusiruliriza Kukatandika hanyuma ya Boruganda Romokazon babiri atomo genzi bakingwira omusango gokubuzibwa hokwe a police station ya Old Kampala omusango guno gukeyongera hanyuma ya Kagwa no msaijo nunko kubakaba beko baine amanyire nkantege Abubaka ni bagamba ko baye konyeize esimu yo mukazon ya buzibwa ho kuterera beka ye kandi babasa bomudidi gwensimbe ezikwiko bukayikuru 19 munsimbe za Uganda. Kurabida mkuseruliza kwabo, abakuru vyo kwerinda, bakanywanisa Kagwa Kaga Shafik hamna Ntenge Abubaka, okubaba ale nyuma ishikora kiokubuza aho, omukazono. Hagato mkaguzi buwakana na katano, Ntege akewembe abakuru vyo kwerinda kuhika, omumakage aga kusangwa mkishwekaki ya kakiri, na mbalo mkububidi gwa omukazono gwa gwire hom. Abakuru vyo kwerinda bagarukire bakioleke sankoko basangire na Ekituro rundiki entana erimirwe omu makago msaijono nechigendwa kyokuru rangu bakabani batekaniza okuzika omukaze ogu. Omwebembezi weihanga wekitinisa Yoel Kaguta Museveni kirokin kiabalaza ibiro vyo kwezi mnano kwezi kuno akuija kubana rahiza abagato abashiaka hamuna abakonyezi babagato abakomere ha State House Entebbe okurangirwa kuno kozerege kirokia ijo omkiara Luce Nachobe akura ekanda kia bakozi kando muhandiki haloru kurato rabagato omukoro gwo kuraizi wa kuwabagatwa bano gukwija kutandika saa ibiri zenyenezo obwire bwanye kyakara batakata andikira kuiruka nizemirimo yabo omubikaro ebibakomeire mom kirajwa kurongengo kwa birobe kwezi makumi abiri na mukaga okwezo kuhingwire omwaka guno omwebembezo ihanga ukitinisi ya Yoel Kaguta Museveni akaturu kiorukara rabagato abakwija kubana akore nabo abu kisanja ibiri abiri na mukaga ibiri makumi asatu na gumu ya sigaza omkiara Jessica Alupo omkikaro kubani wena agwero mwebembe Zoihanga, kani nomkiara robili na nabanja ya sigara mkika rokienko mhikirwa oweihangalin. Mpinduka, zikuwa ukaneza kozerwe, zikarorwa ayali mugato webiensimbi omokuro matia kasaija. Na nagwa aheru, kanda bakura bandi na mbali hali baram barugaram, Sanjay Tana. Hamuna generali Katumba Wamala ni bakomerwa mubika rebindo kuwa bagato mubihanda nka ekia government zivchweka, ekia bubusu buzamne kanda ekia bakozim. Orukurato kando rukarura bagatu abana bakuhika kinana nomo halimu abasaija makumi ana nomo hamna abakazi abakuhika makumi ana mpulirize tutakatungira makuru kuruga heri ihanga leka tuleba tahiba ito abatutekeremo Simbi.
8: Owedu kampele za boxi biza matunda.
9: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayu.
8: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kumenye moku na sigaburi mtu wana likuete gula kuija kushoping. Konga mgeno achijiro muri matunda.
9: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi mtu wana likuitanira. Nibachironda habga megasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Kubugochi. Hamwena meiza gachewiru. Echo kunywa chichi nobunuzi nishemeza magara chikumara ho stress chongera appetite chikozi omundo obutwa buhamu amisho gahwezaje lero kandi no chimanyaje obutunda bwahika mendimu hakaza mena nasi nobwo chine micungwa ibyo byona nibyongera abasirikare mu biri lero rwanise rwara zona obapo matunda alcoholic kombucha echo kunywa chichi rya hansi na higuru mu maduka no ma supermarkets gono mwihanga teresime ya 0.85 anana munana ashatunisha Kaga na mwenda. Nange ya 0 mshanju 0 mwenda. Shanju na mwenda. 0 ina. Kaga nibiri.
8: Matunda alikuwari kukwambusha. Netuba tuhanjide na
0: yon. Omakuru gaita gahiri ihanga Democratic Republic ya Congo. Ekitebe kia baro wendaba M23 bakomera bebembeza bachako kwebembera matuale hamunebikara bwebembezi omasidi mkaga kevu mbuturuka msana bwihangala ya Democratic Republic ya Congo. Usikira alika andike kiturukibwe kitekero hebro vyo kwezi mkago kwezi kuno mwaka guno kandi kitekero weho mkono omudu umizwe kitebe kia baro wendaba M23 Bertrand Bisimwa omukuru Nicholas Kialangali lwa mu landani ona akomero kuba meya wa rubuga orwa Bukavu kando na kuja kuba na Guerra Celine Nyota laundi jam we Shaka Muhoza akomero kuba meya we kichweka kia Bagira kando na Guerra Bahaya Lewon Omo Kikaro Ek we Mweze Priska ona akomero kuba meya we kichweka kia Ibanda kandi we Mutunwa Mbulanga yakomwa kuba na Mugwera omkiandiko kino bisimwa akiwerekere nkoko komwa kwa bantu bano kugenderero kuba nibahereza abasibenzi bihanga lya DR Congo kurabira mu bwesimbu na mazima obwebembezi obulungi nokurango obwebembezi bwabo bwasembeze bwa haihi na bantu bano bagaruke bakiolekesa nkoko koma kuno ni kunywana nobwetago obwa ekitebe kino kuterekereza obwebembezi wacho mwimatuale ago kano mbichueka ebili mumikono ya okomwa kwa ebika rubewebembezi kino nikiole kirelo kuba nikiretaho okutebele zanko kwa barabenda ba M23 batiteka nizo kuba nibamuka amatuala gaba ye garulire kando obo nibagaya mumikono ya government ihanga ya DR Congo Ekitebe kya barabenda ba M23 obwa hati nibo ba yegarulire kanda bakwebembera ebikare bikira omumatemba na masiri mukagikichweka ekya kevo ampolidis ntakamaliriza makuruga lekangarukire mebikuru ebigaye zirege hamutai

0: Nyo. Kandi kumanya kubaza urunyoro ni kietagi saso kagi haisomero.
1: Arebe na kuegera muka.
0: Orulimi oru ni tutandika muka ni turwega. Kandi konsani ya yaitu eba irege nguito abana tukubatandika kubabalizo urujungu balinka. Batu. Umwane kifo kio kumugamba teza amaju nguyu Great Davista.
1: Niru down.
0: Teza amaju okoleki oramuchi. Hati kandi baine tendensi nguwoba na oramukia murujungu tokoraki. Toteza amaju. Ntumisi firinga karicha na language. Kandi kuteza amaju eri karicha yaitu hano. Hati no gamba. You greet the visitor. Mwana we miaka esatu greet the visitor. Mugambe habuzo mgenye mpa akoye umuramuchi. Chionka hati greet the visitor. How are you? Good morning. Hati ya kibojo ngu mbaba kigesa ni mbaba akireta ngu habu kwa ntubate. Baitu orujungu tulu emphasize inga kilasi za apa. Kandi tubatu ine kigendererwa. Niko basobole kwa ansari inga. Ebi habu zebe bia yunebo yeko zireki. Ese tingira habu kwa biona biri mululimi orujungu. Hati nko for example bore janka kagadi mudu. Sazino uja kusanga mpiwa nubali mkilasi. Nibasoma murunyoro.
1: Okay.
0: Nibasoma murunyoro P1, P2, P3. Hati umwana wa P1 ura mugambo tabazo urunyoro kani nilo na umusomeseza.
1: Because umkuru Rafaela wa inayolekesa. Nti bonka wa zaire wa panganyo wa vegesa ni mupangurura. Kuno na mwegesa urunyoro. Bakwika isomero umwana ni mugamba. Ngezi nsange na urubazo urando.
0: Waha. Obiona bikugendera hamu. Obwire bukurubazo urunyoro buroho. No wile buru jungu kuzireki.
1: Na buru.
0: Habukubo bura ntumplani ingira. Okumusomesa afuna umulima agie muofisa. Muofisa ajakubaliza ayoki. Uru jungu. Baitu watu warabali muka atahire muka. Ngunabu ilara ikaranabazo uru jungu.
1: Kwa.
0: Kandi obwire obu kia sande kia muka obwire warubagi obwire wanyencha kara. Nabu bukuru na yegu uru limirwe uru enzaru. Webale mnafande.
1: Nafande webale na abate ila masimu. Aki kitituwa yongere yu abu wakaire. Leka tumalirize.
0: Ok. Webale muno James. Na abatulirize nyue na abate ila masimu. Ningonza kubasima. Nikinyoleki ya mwikeimuro mutulirize. Tuongere kuteka hoye nsira. Harulimiru ito urenzaru. Then ino kuegesa abana. Emirwa yeitu embere zaitu. Oborabo olimu katuliki omwana mkoleki. Mwegese mbundimuki mkatuliki. Akabonera akatere kuruga ankaha. Omuka, oborabo olimu nyoro omwana mwegeseki. Orulimi ruawu. Aleki, tuleke, nikio tukusanga abana nosanga. Behanga hangire bitalibiyabu. Wakubwa iwe muka toine kio kozireki. Ekio mutaire mweki akubanza kugibu. Wamu mutwe nikio kia kukoraki. Akukuata. Basimire muno habo kutuliriza. Nogundo murundi, mkole muti mutulirize, mbaire Proskovia twaise, akiki, kagadi modo, habwa programu yebinyegesa msingi gwekelezia. Mwibali ya isitwe, nile mwana ya moyo mkirire, ekitinisa kiba aliwe isitwe, nali mwana, nali moyo mkirire, kwa uchikaba kiri ya naira, na hati muno utosa, eviro neviro, amina. Mwibali isitwe, nili amwane ya moyo mkirire. Amin.
1: Ok, muliza ito murungi ntekanize bienyegesa. Hamusingi ogwekerezie kangira. Oleka debate tandikiro kuo. Arundi mbero olaho. Kandi rekabuli munta atuwale. Kintu kine kitu wabazaho. Anke kio ujunanizibwa. Nikuo tisobole kuba nituorora. Arundi ntuba na abana. Aba hikirire kurungi. Omwana waragwa mbuli mbera zona. Atali omwana kumugemera ruba jurumu kandi ukasanga rundi ombwiro bugarukaho ebintu bya musinga aman eke kyorulimi tukitwale ekikuru leke kye dines tulimu tukitwale nke ekikuru okurura nti abana abayege ebintu ebyo nibabimanya tutabayikaza mbintu ebya omukilasi wonka kandi oboli ya hebindi tukabinagiriza nkaba zaire sole ko bujunanzi bo bubeho akayire kona andi mumza Big James kankole munti maisanga rukakake ni ko tumalirize ne ntekanize zindi eziroho habwa hati.

0: Nda, umusai jono, munyegere. Niko nyitegereze ekyamuhambirize kugenda n'omukazi wange. Otyo muno Jamida ndoho mpulirize. Ndasemererwa nfunire obuhabuzi ha radio en. Aha. Ebyebyo ebyekisa. Wembabaza kati zogujara tachinjira weye. Aha, anana musanju musaha ya musanju. Ziro musanju, munana musanju, musanju na ina, tiana mukaga, tienda na munana. Unde ziro musanju, itani ibiri, musanju na ibiri, kinana na ibiri, ikumi nemu, umuliriza umurungi. Okay, leka tukua taya masimu gaitu, tuhuro buhabuzi kuruga bauliza bali ya heroku. Agubaraha, msaidia mkurono. Hello. Oha.
1: Onu Kenesi.
0: Kenesi Mabali.
1: Ati. Akuwana nyegele omukazi akapai. Uwembe ikeni nisagele nito adumeti.
0: Okay.
1: Awakuwa omukazi akapai.
0: Okay.
1: Omwana yage. Adezi nito adumeti. Onu Kenesi Mabali.
0: Kale, Kenesi Mabali gaya msaja virugeho wewe. Akabane, kisa betukana mkazi amalira afiri. Radio, wanji.
2: Kale programu za mnye.
0: Ubala kuliriza.
2: Baro wanji huliru.
0: Hmm.
2: Ono mwereza mwereza msango kusemi.
0: Ego.
2: Ati nye, kesu kwa nukogu mwoju.
0: Hmm.
2: Aleka kwa kwa mwanya mwa kabahari hekiriko. Haru umuntu baba taliyo muka, umuntu akabakubi, abatahi baka kujamu.
0: Mm.
2: Leka kuna watika chenda wazi na soo kuyamba, rugine na hano tamumanyiru, na agenda amuruweye.
0: Mm.
2: Abakubi umuruwele baba alikubi tagenda, nga agenda hawa Uruganda.
0: Mm.
2: Hebe avye ganyira kwa abulikira abantu ni bayamba gaba genzi babo.
0: Mm.
2: Kande kindi, naenda kunyegera, omukazi naenda kugaruka, na waraba kaba inecha roho.
0: Mm.
2: Ya magrizi gondi kumuhazi rukiru.
0: Aku
2: mkazi akafa no mwana ya. Yuri ntari azirugeho. Aya, sigaro mweza mweza msango kiteka.
0: Kale, wewele. Aha. Ya virugeho. Nigoba magrizi wa kumuha. Hatu wa fira ya fira. Kandi. Chale. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Nabale toka.
0: Ebalo kuliriza.
3: Ebalo wanji uli.
0: Hmm.
3: Ata msajia kunyama gazi waka kwenye muha.
0: Hmm.
3: Na usangu wabu msajia genziro mkazi waka wali mu. Mnjwani uruni mekibabu mku kwa gambire uwa hachiara hao.
0: Hmm.
3: Ya wabu mkazi wabu neba kugenda wenka muiwara alikuwe kwenye kamilio.
0: Hmm.
3: Na wabu kaya tuhangu kumugenda kwa wali msangu mkwa pachi kumugenda kukua kama wali muruwa hili.
0: Hmm.
3: Mchakani mkazi ngugu afu hili.
0: Hmm.
3: Hati kakane geroha wala alabu gambangu waka wa aminosea yoni.
0: Wewe
3: abiyo ganyira bintuleka mbabazi abantu bazigira kanusanga adaka aba amugirire mbabazi
0: kale so atakitwara kubi atakitwara kubi oba dojeni hello
4: hello
0: wanji
4: ebale kuliriza
0: ebale kuliriza
4: anonga musibiano nga brand boda boda yoro Ato msaidia kia kufa gamba ngu, akwe gamba ngu mkazi nuhu ya mwisiri.
0: Weo.
4: Ati ngu akwe gamba ngu, ngu uli akaba kare mekisaki ngu akamu nyamba uyama.
0: Hmm.
4: Agari nka mazima mabiza gangu msaidia jinta vile kabo. Kwa wala vile kakano mkazi akapo hira. Kano mwana akapo hira. Ata unya agari nka mazima ira kukwe tini kia kuziri.
0: Hmm.
4: Akili ya kwele mkaza aroni woni na mnigirani wa kwele ki aruhu ndu ara mgambi. Kani uli haka.
0: Hmm.
4: Dari nka mazima nyama ndeza gambini imu. Mpeja vileke ule. Yara wana mbwene bodabodani.
0: Kale, webalevi ya ruhanga bodaboda ihura. Okay, when you have Pfizer phones, you have Pfizer phones and accessories. Murubuga rwa Kagadi nibo bakutunda masimu aga bei enungi mno kandi gari original aho opposite Goods Mansion na Marhouse

Hii ni muhtasari wa habari. Waziri Mkuu Nabanja hatoa changamoto kwa wabunge kuweka vipaumbele vya kuwatumikia wananchi huko Bunyoro akichagua ukumbi wa bunge. Gharama za kupambana nafasi za baraza la mawaziri la Bugisu, anasema Mufti. Zaidi ya familia 50 zimepoteza makazi huku nyufa mpya zikiibuka na Mishindwa. Rais wa Afrika Kusini afichua hatua kauli hii ya wahamiaji haramu.

0: Sana ni kamili za mchana. Leo ni siku ya Jumatatu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kutoka KKS Radio 91.7 kwa lugha ya Kiswahili. Msomaji ni mimi Kaleje Sa Kabari ya message. Habari kwa undani. Waziri Mokomo Nabanja Lobina amewataka wabunge kuweka kipaumbele katika kuwatumikia wananchi ili kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Nabanja aliyasema hayo jana alipokuwa akizungumza na wabunge wa kanda ndogo ya Bunyoro wakati wakichagua viongozi wao kwa ajili ya kikao cha wabunge wa Bunyoro katika afisi ya waziri mkuu jijini Kampala. Nabanja wakati akiongoza kikao hicho alisisitiza umuhimu wa wabunge hao kuwa na lengo moja ili wito wa serikali wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi iweze kufikiwa. Nabanja aliwapongeza wabunge waliochaguliwa kuongoza vikao vya bunge la Bunyoro na kuwataka wawe mstari wa mbele kutangaza mpango wa serikali. Waziri mteule wa serikali ya Mita Balam Balugahale alipokuwa akizungumza na wabunge alisisitiza haja ya kurahisisha utendaji kazi wa serikali za Mita ili kuboresha zaidi utoaji wa huduma. Mwenyekiti mteule wa bunge la Bunyoro Dr. Emily Kogonza ambaye anawakilisha wananchi wa kata ya Buyanja Mashariki kutoka wilaya ya Kibale akiahidi kushirikiana na mabunge wote wa Bunyoro katika kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Kikao cha wabunge wa Bunyoro kinaongozwa na Dr. Emil Kogonza na naibu Nola Bigilwa Nyendoha, mbunge wa jimbo la Burisa, wakati Muhenazwa Magreta Kiki, mbunge wa Kagadi ni Hazina, na Muhiloja Azbia Mkama kutoka manispa ya Masindi ni katibu mkuu. Wengine ni Mwekasule Ismail Amoti kutoka Hoima Mijini Mangaribi, anasimamia uenezi. Mwepayas Wakabi kutoka kaunta ya Bugaya ndiye kiboko, na Muhe Flora na Tumanya mbunge wa kitaifa wa chuo kikube anasimamia ustawi. Habari kutoka wilayani Kakumilo. Kakumilo aladisi ya wataka vijana kuheshimu na kuthamini kazi zao. Mkuu wa wilaya aladisi wilaya ya Kakumilo, Francis Kibuka Amoti, amewashauri vijana na jamii nzima kuheshimu na kuithamini kazi zao. Alisisitiza umuhimu wa kuheshimu na kuthamini kazi, akisema hutengeneza fursa kwa mtu kuhudumu kwa muda mrefu na pia husaidia kuendeleza biashara. Kibuka pia aliwataka wafanya kazi, ikiwa ni pamoja na wafanya biashara, wamiliki, ili kuepuka utolo wa mara kwa mara katika maeneo ya kazi. Alisema utolo wa mara kwa mara unaweza kusababisha wafanya kazi kupoteza ajira na kusababisha hasara ya wateja. Habari kutoka kitongoji cha Bugisu. Viongozi wa dini wameonya kuwa mapigano ya mara kwa mara yanadofoisha maendeleo na kudofoisha ushawishi wa kisiasa wa kitongoji cha Bugisu. Akizungumza wakati wa hafla ya kutoa shukrani kwa mbunge mteule wa jimbo la Kaskazini la Mbare Haji Uma Nangori kwenye uwanja wa Nakoloke Jumamosi, Mufiti wa Uganda, Sheikh Shaban Ramadhani Mubaje, aliwataka viongozi kuungana na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya maendeleo ya mikoa huu. Pia alielezea kusitishwa na migogoro ndani ya taasisi ya kitamaduni ya Bugisu, akisema imechochea migawanyiko miongoni mwa wananchi. Askofu wa taasisi ya Anglican ya Mbare, Kasisi John Wilson Nanda, alitoa wito kwa viongozi kuendelea kushikamana na wapiga kura wao na kuepuka kupuuza jamii, wanazowakilisha. Nangori aliwashukuru wakazi kwa kumchagua na kuahidi kuendelea kupatikana na kuahidi mashauriano ya mara kwa mara ili kuhakikisha matatizo yao yanayowakilishwa ipasavyo bungeni. Habari kutoka wilayani na Misindwa. Zaidi ya familia 50 zimekimbia makazi yao katika kaunti ndogo ya Bupoto, wilaya ya Namisindwa, baada ya nyufa za Adin kuibuka kufuatilia mvua kubwa na hivyo kuzuia hofu ya uwezekano wa maafa ya maporomoko ya udongo zilizoonekana jana, huku mvua ikiendelea kunyesha katika eneo hilo na kuwalazimu wakazi kuacha nyumba zilizo hatarini kuporomoka na kufuta usalama mahali pengine. Hatua hiyo inafuatia ripoti za hivi punde kwamba zaidi ya vijiji 500 vya Buambala, Bumumari, Tekulul, kata ndogo ya Mukoto na halmashauri ya miji wa Lua vinatishiwa na nyufa na mafuriko. Wiki iliyopita mwenyekiti wa wilaya ya Namisindwa, Emma Bwayo, alitoa wito wa serikali kuingilia kati haraka baadaye ya kutathmini jamii zilizoathirika na viongozi wa eneo hili. Wakazi walioathiriwa wakiwemo Alexi Wambwa na Sara Kitui wameiomba serikali kuhamisha familia zinazoishi katika maeneo hatarishi, huku wakionya kuwa kuendelea kunyesha kwa mvua kunaweza kuzidisha hali hiyo. Viongozi wa mita pia wanatoa wito wa usaidizi wa dalula, mipango ya kuwahamisha watu na hatua za muda mrefu za kushughulikia vitisho vya maporomoko ya ardhi vinavyotokea mara kwa mara katika wilaya. Habari kutoka wilayani Parisa. Mwanaume akamatwa baada ya mapigano ya kinyumbani huko Parisa. Polisi wilayani Parisa yanamshikilia kijana wa miaka 25 John Owuta kufuatia kifo cha shemeji yake baada ya ugomvi wa kinyumbani katika kijiji cha Kadoki. Kwa mujibu wa msemaji wa polisi wa Bukedi, Wilfred Chembasa, Owuta anadaiwa kupigana na Charles Faustin Okonye, miaka 38, mwezi wa sita, tarehe sita, wakati akiwatembelea wakwe zake. Okonye alipata majeraha mabaya na baadaye alifariki katika hospitali ya Lufa ya mikoa ya Mbare mnamo mwezi wa sita, tarehe saba. Owuta na mkewe Los Apio wako chini ya ulinzi wa polisi ili kusaidia katika uchunguzi. Kesi ya mauaji imesajiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Parisa, huko mwili wa marehemu ukichukuliwa kwa uchunguzi wa postmortem. Polisi wamewataka wakazi kuripoti matukio kwa mamlaka na kuepuka haki za makundi. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amehutubia taifa kutangaza safu ya hatua mpya za kukabiliana na uhamiaji haramu, huku mivutano ikiongezeka kuhusu maandamano ya kupinga wengine na kufadika kuhusu ukosefu mkubwa wa ajira. Hatua hizo ni pamoja na kuwafunga waajili wanayoajili wafanyakazi wasio na hati, kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha uhamisho wa mahamiaji wasio na vibali na kuwa na register yenye data ya kibiometric kwa kila mtu nchini ili kukomesha wizi wa utambulisho. Lakini pia aliwaonya wa Afrika Kusini kutojichukulia sheria mikononi. Katika wiki chache zilizopita, mataifa kadhaa ya Kiafrika yamekuwa yakipanga kuwahamisha baadhi ya raia wao huku hofu ya ghasia ikiongezeka. Makundi yanayopinga wahamiaji yanadai wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini na wameweka tarehe 30 mwezi wa sita kama tarehe ya mwisho. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho ya mletatar wa habari yako wa leo hii. Waziri Mkuu Nabanja atoa changamoto kwa wabunge kuweka vipaumbele vya kuwatumikia wananchi huko Bunyoro akichagua ukumbi wa bunge. Gharama za kupambana na falsi za baraza la mawaziri la Bugisu, anasema Moffitt. Zaidi ya familia 50 zimepoteza makazi huko Nyufa mpya zikiibuka na Mashindwa. Rais wa Afrika Kusini afichua hatu wa kauli hii ya wahamiaji haramu.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Chenande mapa tunyo mshanji famba hawe ntunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga
3: Brijo bale sama no kumanya amakuru agafo muhanga hamwe na heri hanga
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs
3: no urchiriza akashoshoreche around the world
5: around the world
3: tarika na sham nana ukusashamwe na zihangu kwa kubanza ukusirwa katano halichene nemwe akitoze mshandu fama habwe tunguka ya makanibiyaru
6: abanya kagadi ninyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bordaringa Congo so twi nabantu babakuruga Congo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu area za ndega kitebiri kabukanga abantu bija kunu anabakunu bazayo so ninyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munonga munonga munabo mungaro muri ryo mukwaginga nawo ya ninge chifuba murijo mkuzo mbukungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda urgaha ukazomu district ndijo ukazomu chweke bindi mubanze mwe tuare mwena numuchimanyangu hoi maruho mtu wafire wabinarga kongo kandweja wa mgara yuku muzika kuhonkani wajangu bakani wa tracinga na labu tukweta contacts so tutukumanya so and hoi maerhehi na kagadi so abantu mwerinde munabengaro mureche kujenda agenda abari kubaza kutoka maski ote ko maski abanyamadini mbasha bamute obudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu abarabene bejo mu makanisa be no kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwireyo ibikwato bitangire abantu abakuruga Kongo kwija kuno bataka turetero uburwire narabetwa abakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetero uburwire.
7: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
8: Nibo basombere vya masanyarazi vyona, bari kuhikiao, hape yoru kuetaka.
7: Solar Systems, ezikolire Germany na England, obuo kugura hano, kuwa yaringo munju kwa usa, za regulator, invoata, za subwoofer, ezikuikia buikia, stabilizer, evyoma vya obitahia. DVD players, extension cables.
8: O kuenda machine kasara isoke yes. Na maino gazo fwanika huhambeho. Tumekuiro hati pass batteries ezamaizi na powder umuro mutima main switch athrod
9: akulete ile na start times
5: ayongeri ya kuletera na obuherezo obundi obwa azamu
7: peyento ito bagada obuherezo burungi bagada hehehe amasimu ama hangazi uruga line ya mupaka line satu tugazonzo ili hanu bika vyona gende bakutera obuzina city kandi nuwa kukirayo habu obuhereza bakutekera maino ga machine za isoke na iwe rabayo kirokeno baino obuhereza wa saloon amuhanda kugenda kasokero opposite na katapu kama izi vyona kumanye vikiraho tera zero msanju msanju emu mukaga mukaga msanju emu emu mukaga mwebali kutuorobizaho wewe.
9: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software.
10: Mwebale mirimo bafundi.
11: Yatu kot.
12: Baitu hati.
10: Enju ketaka wili kandi kere mwemigara. Bimu kukisibire bamire bojo kandi fundo baile kusasa masende zangi zo sisir hati.
13: Mwene wetu haba kuzibe ganyire nka kugamba kugwene kukwate vyo kuombeke sebi gumu kandi vyo wangazi wa yanga. Hati nyo haba kuombeka. Leka amba anjura ba yoneke. Hadi waya Uganda Limited. Haba kusangi waka gade mtauni. Harugudu wa isunga chivali. Ahali Valley Gardens. Ne japa kia ukironi che gambira. Otunulire kanyansi pabu. Evito ja kusango muda na heru. Biri ano Antuara. Nibo mkawa kutunda products eza Gentex omkaga diyona.
10: Bano wa inebi kwato vyone vyo kombeka sakande vyo original. Emite himbo original. Obutimba wengarama. Obutimba wakora fences. Amabate vika vyona. Erange vika vyona. Baine floor tiles. Babdi wires sengenge.
13: Semite vika vyona. Emiko yo kombeka sa huiru baru. Emisumali. Binding wires. Tanke za maizi. Enkoto na entitu. Niba tunda nebi kwato vyo ambisa kruba sa maizi. Gama kapaipo eze vika vyona. Kapipi ara pipes. PVC pipes, HDP pipes, emirekezo rundiki gutters.
14: Niba tuna toilet ezomulembe, ka sitting toilets, chicken sink, bathroom mirrors, plumbing sheets, DPC rolls, fisher bodies.
13: Kandi niba tuna bay ya factory. Inyo abaine tendazo kuombeka, mwije mugule bikwato byokozesa. Obo kugule bintu nebikuletera. Kumanya kusingaho. Batera 0 musanju mina musanju, kinana na 5, nsanju na 8, nsanju na musanju. Dara nenu,
14: 0 musanju 00. Makumi tanu na munana chenda nemwe chinana ni tanu
15: araile kubi omurura hama imuka Betuka na reira mufaliso guyaka ugwa Grace Mattress. Aimuka na akaseka matama. Omufaliso gwa Grace Mattress. Ni gukulibu mbisagazi. Biru biru emu pambu omugomu. Hatinyo abakuru wa migongo. Mugwe yune. Ni gusangu maduka gakutu na mufaliso muyanga liona. Kanditibu kusiso buhangwa. Kumanye bikusinga hao. Tuikira itagirecho likuru. Eri kusangu na mamve. Enyuma ya rufingzi.
13: Rundi tera 0 musanju ina musanju. 0 itanu. 0 munana. Anana munana.
15: Kalongzhan Technology Company Limited. Grace Mattress. Address. Benu ni baba kubu, hombi embia mevirungi.
13: Yee mwene waitu, okagaruka na hamwigo ni hokurubatira.
16: Wewe, nyowe nkaremesebwa, gunu mugongo, sukari, pulesa, timanyira nyowe banka toka na ruhanga.
13: Iwe na inendwa ile, teka kwajula ba dokita abakubu, aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Banu ni bajanjabe ndwa ile nkausazi, gresa, emigongo, hania, sukari, okusasa magufwa, abakazi abatakuzala, abakutua nenda nizirugamu, hamune zindi, batuletele ba dokita abakubu, ni sangiwa mkagadi tauni kansu habranchi yabu au ikuma kiombeko kiabu ekisigire rangi ya green hamna white ne kiapa kiabu kiloni kiegambira harugudoru wakagadi muhoro main branch yabu ne sangiwa muhoro tauni kansu hamarket street enyuma ya polisi opposite murumba leni street ne kiapa kiabu kiloni kiegambira laboratory yabu ya muhoro na kagadi zona zirifle equipped ne vyoma vyona ebi kusobora kukevera niba kuatamu endu waire zona. Bulibiro vyo kwezi kumi na vinebio mwezi. Barabaga na herese kampu habranchi yabu kagadi. Endi herese kampu nevaye biro vyo kwezi kumi na musanji buli mwezi. Hameini branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu zinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hibiri. Nizikora bulikiro. Okwenda kumanya kusingahu. Batera 0 musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Dara nenu. Eya 0 musanji musanji munana, nsanju nemu, ikumi na msanju, ikumi na ina.
17: Ye mutaba ni ninye na afutele na kukugambida ya taimerione waho diedo mgane suonga nkuru hozana iwa viro tuhide ehuide tutumirione ndizo na yotu kwa ajimada wahudida
18: ampora kungichi nikuenda kubuza
11: Uzana soft drink wa resrekato nizina ijweru. Hati na zomu azima zire.
17: Manyamana wanje tinye nyenka. Nyoko kwari kurwara za arusi azi. Efumbizi ya mutabushira amiratuna. Lerona nyenasha shomu maju. Nochimanyani shasha no munda aho nyuatuna. Mganu wawa no nyuatuna tunabu rizoba. Baza mawa ntubabili. Nitubatu nyurezi ngai.
11: Kari nada kutera wa haduka wa baretele.
17: Kuankana bukwa mtu nichendaba mwombe cheraha factory ya Hozana. Aveni waya atura gumena anyuero mubugiri.
12: Hozana tuajire sidi.
18: Hozana tujikule.
12: Zana soft drink. Echo kunywa chabo ryomwe. Echizire kuyamba bagaragaba ntubona. Imwe barushasha umugongo. Abine arusaz. Abine fumbi. Abari kurwa magufa. Umubiri gwona. Okushanyarara. Abine ngwara zensigo. Abari kushasha mu ndanto. Nibinde birwara byone birukuteganisa amagara. Hati mwariyamu. Kuzana soft drink ija kubahwera. Ejo bajitiremo mwatanshari. Umugoti, umukanja, umusiko, umubarama, umwisana rishinyina muko. Kataza, umukorokombe, akanzurunzu. Ejo mibazi yo Neyuwa hurira, neyo kuhuera magaragao. Iwaru kuenda kushubura. Keresime ya zuru mshanju mnana ishatu. Chinana nibiri, shanju nibiri, chena na mnana. Nanga ya zuru mshanju zuru ina, chinana na mwena. Ikumi nina, shanju nina. Hozana soft drinki, nituwewe mbira bebe mbire.
9: Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register.
19: Director, staff, hamana management, aba Brite Mundo School kiaterekera, neturaliza abazaire baitu bona okuija mu nkurato nk'okuzigambirwa hansi. Ebiro bitanu okwezi kwa mukaga, tuliba n'olukurato olwa abazaire abaina abaana mu baby, middle, hamuna top. Kitukweta nasari section. Ebiro ikumi na kimu ukwezi kwa mukaga kiliba kiakana kiliba norukurato wabazaire abaina abana mlowa section. Mlowa section tuja kutualiramu P1, P2, P3 hamuna P4. Ebiro ikumi na musanju ukwezi kwa mukaga kiliba norukurato ruwa classes is a upper section mbali hali abazaire abaina abana mu P5, abaina abana mu P6 na abaina abana mu P7. Inkurato zinu zona zija kutanika gasa itano za nyinki akara kandi nizituara esahe muyonka. Nisaba abazaire baitu inyuena muweyo mutatuma muizire tukike tukikira abana baitu tuhanule turole omulingo tukusa kuyamba angana no kuyamba abana baitu okurora bakora kurungi muno. Muije mulindo buire kandi inkurato zona zijega kubaha somero kutanika na saa itano zenyini za nyinki akara. Amabara ni mwabaza Esmond, director Prite Mundo School, ni inyawe akubeta kuija mungura tezu.
20: Imabazaire, abaina bana baherereza sinya za kana eza mukaga P7 naba barigira mbatamazire P7 yi reba guhereza baretiro bakibara na Sarah Teachers College imazire myaka 25 mbahereza
21: ni sangwa kagadi mu town council kilomita mu yonka ukyaruka kagadi mu town harugudo rwa Hoima nankurabiye ne kyapa kyabu kironiki egambira itendekero lya Deham na boarding habo abojo na abaisiki kosi zabu ziri hagati ya myaka 2 hamna mwaka gumu in service upgraders hamna service. Nibasomesa diploma in early childhood development. Certificate in early childhood and development. Certificate in early childhood care.
20: Certificate in community child care. In a certificate of child protection and care.
21: Abagora lebigezo vyabu. Makerere hamna ndeje universities. DIT hamna UBTEB.
20: Short courses. Nibasomesa. Okole sabuni. Okole bisiko. Okusebe isoke. Nibegesa na computer. It exam. Stand kwa mwezo kukwanza. Ogwa kasatu, ogwa mnanu, hamuna ogwa muenda. Baina no kusoma kwa weekend.
21: Kandi yo kuandika, kulia ni kugendo maiso. Kumanye kusingaho. Tera noti musanju musanju muenda. Noti itanu, nsanju na isatu, asatu na isatu.
20: Daranenu, tera haziro musanju mnana, ibiri, mnana ziro, ziro ina, mkaga mnana.

0: Okay, hakagandi chibale community radio wasiboto mucizo murunji we bari kubori nitwe kuri kayo makuru hagoro nyoro rutoro twaje nitekaniza ku rugambo cyo kunywa echa motema piwa kombucha ninyowe atero muhabuzi okutangira abahangu abunyine ikiro cha rizoba reka mukwasa kazindaro atutandikiraho kandi batugambire ibi baturetire we bari kwije sebo
1: iyo bari munongo muza program nakushemerego kandi nakwacira
0: okay
1: iyo bari kugirira karurunji iyo bari no kugamba kurunji munonga
0: yebale
1: amazina ni banyita Dr. Tayibwa wikirifukando wa yiro kushomesa abantu byo kugiye bashemere kwani bariya iyo bashemere kwani barugaho rero bakagira amagara marunji kandi mwoto yanje negama ngo reke byo kujya byawo bihinduka umubazi umubazi guhinduke ibyo kurya so your food should be your medicine and your medicine should be your food
0: okay
1: icyo kureberaho okuryo butunguru bibisi Nuwano itambire nkorora no itambire chufuba no itambire senyiga no itambire asima no itambire ndwara yo munda abantu binji nibatiye ko butunguru buhinduka butwa ubutunguru ni burwaza misho waburya butekire ubutunguru ni burwaza munda ni burwaza rusazi ni burwaza kameme amwe n'izindi ndwara nyinji umagara konka abantu binji tibakabyetegereza ngo butunguru waburya butekire nubwo kabikamane umagara go muntu Ninda kwa misabo risaba radio y'inyamurunji kandi y'abantu binji bari kunda kurikiza. Ico kunye kibashimire kuba ni banyuhatiya n'ico kunywa cha mutema tinde kindi ico bashimire kwa ni bakozesa.
0: Okay.
1: Ahabwe nti bashimire kwa ni bakozesa. Ahabwo kuba nyonko zire shande ejine shande y'13 tu umushande zone z'iyo mu Katari. Eji nkagikora ndi kweyiriza umukitabo cyamu kiri kwera. Ete kitabo cha timiseo yo kubanza ishora ya 5:23 ari kugamba ngo reka kunywa mizi gonka hisubwire onywari ka vinyo ahabwenda yawe hamwe no kurwanisa indwara nyinshi omagaragawo hate ishande je inatebenkanize inentanisa ya man ashande zone ezyo mu Katari ahabwenda utashimire kuba nonywe ishande eyegamire kitabo cha mukame kiri kwera ukagitestingaho ukareho ubunuzi bwayo umushaho unije nawo mu byomanura ahagatire bitabo kandi ayinamashemererwa minja mishwao nabwo kugira ngo nakozese shane eje ya mutema eyarebere nke chama ako na washemere kwa nansimisa akayino mukazi umwe konka yindi kugambira ayinabakazi babiri ahabwe shande eje ya mutema nabona naje simisa Habwo kuba mani gakije numukazi ngo yamujata ati mwamiye bure kure tundi umukazi ahubwo kuba amari gakarengire ni chama cia cyagire biremo no burungi bwayo niwe dere ye reka ko kuzinda ko kwa kazindaro yakureho urukiza rero tubashumure ntande inabarete izo konka n'ico kunya cha mutema ico kunya cyo muza program nkanye bizo ka cyabantu tich kazimbo tich ka haga haga ushanye ngo wacita meza ngucanje kwemereraho konka binje ahubwo ushaga byo mushonda aho o customer byine kuseni bibaraba ruko dudu hatu yebuza ico kunya cyo muntu yacinwe cyazo munda Nefret. Yachwero munda nefret. Ngweri nani mbagambira awariza ba ready age. Namazima byo kunywa bibire binji. Arubwo mutari ku interesi mu. Atabwe byo kunywa binji ka bibire binji umuntu anywa bi. Nagire nti mwenu niwe. Nyochiru echo kunywa, echo kureba muno cyenga, ninga ni chikorwo. Hate chiba shimere kwa ni banywa, n'echo kunywa chikorwo Dr. Tayibwa.
0: Okay.
1: Abo kuba n'echo kunywa cy'umubaze. Na mara myaka iri kurenga 30 ndi kuragura abantu kandi ndi kubashomeza ibyo kurye bashomere kwa nibe junise hati no jengwe shane nkabakoresha ande yaho yawo yo kubuzabuza abantu ninga nimba koresha ande iyo mbaze nambwe no keje mutema ne shande eine tani sazindi shande zone ezyo mu Katari buryo mu bwana shemere kwa na jinyo kandi shande eje ya mutema to shemere kwa no nyinji wanyo nyinjo yegwane Mujenzi wanje nako kiyahiri guko katasa wa kabiri. Ha. Abukuba erimo musitrondodo. Umusitrondodo abinje abanyiri bagweta ngo no muhimbanduri.
0: Umuhimbanduri. Umusitranduri.
1: Umusitranduri. Ha. Buri mechama aro tero wagutumire ejure akategwe nankeji ejure mpareke ekenda kumubarukiraho
0: ye
1: tigura biro muhimba ndureka kazao ekerekera mbweni nda kwameza ngo ejishande ya mutema irimena nasi irimukokoa irimu mwani utakanywa ga mwani ni nyina ngo testinga cyo kunywa ece ca mutema uri bicirungu kirimo eshandeji tigari marwa ni vinyo
0: vinyo
1: umuchika cha vinyo
0: okay
1: inore arimo mwani harime shande arimena nasi harimo nibindi birungu ibyo bishakashaka hako numunyenka cume byo bishaka
0: yes
1: konke byo bishaka byona kabitamu kugira ngo umuntu yanywe shandeji ya 10 arebe mpinduka ya mani yabo magarageye
0: okay
1: kana tumiseho ne kigamba ngureka kunywa mizigo nka isoka nje unywari ka vinyo ahabwo kutebenka nisenda yawe no kurwandisa indwara zo mubiri eshandeji ni nunji uwamara kurya ukanyoka ce ikashumumagara ikijurenda ikarwandisa urwiro rw'umagara gawe indwara ikazitebenka nisa nkimwe barwiro za sukari barwiro za pressure namaze masukari na pressure tizikakira konkeje mutema nezitebenka nisa izitumwe ni gushimira kuba nebirimo konka ni nkushaba ni nkweshinjereza iwo muntu wenu uhurishize red ages isha Echo kunywa cha mutema kirya siringiro 10 konka cine ntani sayaman ahashande zone ezyo mukatari hati niyo shande yoshumira kwa nonywa urwa bindi bishanda shande hazabu mwene babyeta amazino cha uranizi no urawa wayibuza shi izine izi mwene uhura wa kankaniwe arubwo mwete byine na UN base bimwete byine na UN na digital ya URA bilya kunga ushangani nibye kasete kaci hora kitubanza wabuza abwe nji kitine UNB stamp kitine digital URA bumwe nibabigurizo ko babishirikire nyuma bumwe ushangani bibarabarukire ari wabo bina bishike no muraturi side umujyango gumwe kakwigize nayibuza naje tubone ci ukastubona wiki yakundi site kaci harima hone kushanga nguraturi ni umujyango gumwaka gutorwiji nabika mu ebishande shande biri kuwe barura ebitine university stamp ugwe ryari kabisa naje te ntesete mwana niwo kwazi kunda munoka atumwe ni Uganda yahati watkoleje hora ganga to shure shande
0: ariko iyi dokta kuwarjiro bakamukwata baiza
1: eh bakamukwata
0: bakamukwata
1: aba yore
0: eh ba yore bakamukwata
1: Gogashi ibo kuba mushe kuba janye mari nyoka narebere raturi nione kayivire hati nka mutu akata bubujire ora ukanora barubaje ore bazagata n'iyo muratu no muta ona shimaka
0: nimanya iyo URN jana UPDF bakamuyo bakijana na moto kaya dabo kabini babite ko babitwara
1: nabwe kana mugambire na yato gya ruski ya mani namaze monote makasete kunga URN yabitwara no no fego kandi ngenda kubamiza ngo ico kunyo cha mutema ni cyashwemishora yona no cyatana mbuga cyibeho no cyatamu mishoga duka cyibeho hona cyashurwe mishoro etende kigwe hikirizwe kandi cebirwe byona stamu ebisandizo byona biriho mwena ni bashango cyo kunyeshumira kwa nonywa ni cyo kunya cha mutema icya cyo maduka gona umutone yakagadi tine duka ejita kakirimo waza muhororo okazampefu kazaru gashari sande okazaru gashari ukazaa mpefu ya sande au kwaza uko bushera aho munywane wanje ya nywira ka chupa kaje ataibaje kozere buzimo aro wanteri ratukunke shandeji ati njire mu niwe tayebwa nte ubwe niwe wa mutema nte atkani ko ryo mukugu wona shiri mukugu tiyo myaka ina amarani shomesa abantu tiwona arebire kaje ntikonka shi ahabwe nti Yesu yakozere nake jeje wine ahubujinyi bwa kana tara abujinyi bwa kana tarajikozire
0: akagikora
1: ako ekerye mbaga kunga yaje tkonka urukarwa bangorufu ako akene ngo bantu bashemeregwemo mbere nanye ndebire bantu umwe ba abawe baturasuza mu bamwe bagone bashasho munda ndaje tabwe kitari kubakora icyo kunywe cyo cyamutema ekirije kubasanyusa kikavagaruza kamwenyamisho namwenu dokitari buzima ya jumugo umutakureberire uhindukire ahabwe shandege
0: mama tema nyote ichpa nyote ya jino jireberwa mpate kabasa kubane nduga mukama wanje dushitaye
1: nabwo nabwo kinakukundire no kugira ngo kano ukore mu kitongore kire kintagamba ngo uri kwagira mutema uri kugikotomera uburyo tumwera no mundi yo ku mu kitongore ndiyo ntariyo kukanye wo mutema ninte ko kugubani njigotomera shande ninte ko kwani njigotomera ako kuba niyo kombe kamaka nicyo nakwire no muri mabwicu
2: mwe bare dostale n'ino manyangu hanuya umurekagade no cyumanyangu ahabwo kubahereza kurunji no cyumanyangu abantu banterere simba rukumpereze mbuzi hata nasimbuze zishatu
1: konka empako wa frene empako
2: eh
1: nepo kujini
2: empako akiki
1: ayaya ugutu wakasha tumwenu tine chumutembe tarakoi hati umuza program ni nyendango mpe simi shatu abantaba anyure mutema bangambile kubajire bire bata
2: banyome kwe
1: kwa mtu wenu rabe nonyocho kunyue checha wa mutema ni nyendango mpe na junise nta utara nta utara nta utara ni nyendako kwa misa jibari kweta mama vanira abenje bajye ngo nibajita ngo ngo nimukopa yani
2: ecomora
1: kokani yenda kwameza ngo nomubaze gwa mani munonga abantu barwira amazomba no kugishekura kushoka jesiga abantu barwira abari kushanyarara ebe abari kugenda abagira bikoni nashekure nta utare jininga mama vanira acekura jesiga akirireho abantu barwira za rusazi mu karema ni umubitebiruhanga yatwangire na washomesho yo kutani kesho yo kubanza runyirwa be namwenda ni ruhagamba kimuno kora kugenda washoma hasi ngo nabahangire bishakebe mu byeje nise mu biryo mababi mu biryo mizi mu biryo bijuma bije batambira burwire bo muri rwara hati mbwe nubwire nibwo ubu ngusere nyeje sabantu ngo ejeta utara numbers go man amagaraganyo kandi ne tambaru sazi umubiri 14 zibe zakizire
2: okay
1: kugirondoka giteka amabikumo gateka umunoganywa nonywa ritemwe burizoba kumare 12 arusazi kirukanga wabo nokoze seje shandeji ya mutema ukaba no jugotomera ni nyine ngo be nokoze sa nanta utara nta utaro jironda amabikumo gateka ritemwe mizi ube no gotomera burizoba rero wese ubwire ogure nari ka mutema ndikagura siringi 10 ube nokanywa kabene kategoriza enda yawe ninyinda komeza
2: ubutabe turashome bishaka bakatereze cyo kureberaho bagira ngo imwe n'umugira ngo eze ncende na eze nyamisho zo mu cyake zirye biti zikagumaho iyo nogira ngo zikoresa science
1: kandaho ni hoto abintu tuzanisa
2: kirebera
1: ni hoto abintu tuzanisa ncende nembe baturi ku turi bunaka are abari kwita ngo ni classification of plants and
2: animals
1: awo ni huwa abintu ushanga umuntu
2: wakireba
1: ari umuntu washangira ntungire mbeba najya tubona kitaye bwe mbe fizika no tungire iki ubwo batari kubonya ukanja science yanje iyo kwate mbeba ukabasa kugisijya kwe kamarebe bibiri ukareba no manya embeba nayo tekaye kuma ni ko muntu ujoti mwenu hati kanji ta dozi yenta utara uteketa utara kuma na ujungisa ho imbebe marechira ndijo sija kwe etane kunyama horunguru gagame shagama ujitambire chira ebibiona ni hoto umuntu yawe na amanya ngwe chakechi ni chitamba chita chakechi ni chikora chita hati etu wachi guwaza afsazi ni chitambi guachi mwene byona niko utwabire tubishoma kandi nyenda kwameza abarisa ba radio age kagadi ubona bahurikiza imurabe muri umuntu utakanyure mutema nabari korogirwe ashimire kuba naronda icirugurura ninge ntabutara akagiteka akagumana jinyi hachi shande yukombe kamaka gakabana mbemwe zampevu za rugashari shande jyakiri rugashara wa awumwame aron
2: awa kwa aron
1: waza burura nashanga bana bagizanisa ngo dadi yatanyuye kitakanyama uvwana uri kugizanisa ngo kitaye ya dadi ngo kitaye ya dadi mini nyinda kwemeza irinambemwe abaza cyangwa ari sarushesha nizo rya nyenskare waza aho bucinda ukaza kagoma aho kasonga nituza kuba ikwizo
2: nyenskare na kinyakiro wa munyano wa dostaru na kaka seagure john
1: kasagure john anyesa kare kasagure john zikwikaho zakwikaho kandi ninyenda kwemeza arukuto rwaza wima turunye sakari za mabare
2: chenzige
1: chenzige babo hereza izo bashimirwa mwe nufutani cha za mabare gumizamu kuzakizira mfumbi tuza kubahiriza izo nyanyanyi
2: kandi zakabuyoko
1: ezakabu umutatina imutwe zikusiniza kuba iko izo nyanyanyi kandi kandi yenda kwameza wazo mutawone yakagadi amaduka gona twakizona
2: yes
3: bona gijwire
1: nani yenda nyakire simu kitano abantu banywire eshande ya mutema hamwe n'abakuseni bakozesa ejivanira ejimama vanira turebye afayo byayo abakuseni basima ni baha nanye bundi bakanga birembuze
3: so aturukize aturukize ko gisa akagishaka kosa akagishaka obase kutere simu obuze umuhangu tayebwa kandogo umuhangu wa motema piwa kombucha esimu za radio ni 0 mushanju 800 800 ina hamwe ya 0 mushanju 800 800 9 9 8 na 0 mushanju 5 2 mushanju 2 8 2 11 0 mushanju 8 0 8 0 ina 6 ina na 0 mushanju 8 8 9 9 8
2: bita baba bacyayija
3: yes.
2: Abo baba bacyija katwe ntubagambe abantu barugashari mwika kwa tumusime a kwa tumusime tumusime wini muza kwa Aroni muza kwa aha kwa Chizungu boys
3: mubagambire hiwe
2: bita ka jamaa sarungu then country niyo Aboki Scovia Junior
3: okay.
2: Andrew Chiza
3: chimpa
2: ya kaseri nina band
3: wanji
4: mwele kuwebeza
3: mwele kuwa radio
4: mwele kuwe zanya
1: simu wajika na njira nkaye
4: kuwe zanya nyesha vuzikia ande nisabonga ambiye nta utara mwenyewe mkwe kiki
3: nta utara mwenyewe nye
1: imwe ni mjeta kumuta
2: nta utara
3: reka tucumugambire wabenda kumanya entaut wabenda kumanya entautara entautara kale mu ruciga wabenda kujimanya bine biti bakusimba omumbaju ze bibanja usagwe to muramura baitu gutari gunu ariho entautara zine ziraje amata
1: ejo yo kwete mukataho ezo shaka kira
3: so iwe ngwe kake mugambire eche kiti ekibasimba mumbaju mbaju ze bibanja
1: chicho
3: yes
1: Eh.
3: Okay, none njira basimu, none njira basimu. Ah, muzamutu gambire hibara cyangwa yose. Yes.
1: Icyo cha mutemo. Nabwe ni yenda kwameza. Eje nayo cyufukire cyamirako.
3: Icyo cha
1: mutemo. Ayayayaya. Umuntu ukunyo takacirugaho.
2: Yako bas. Mbe nabantu bakubushira kubushira kumba oba munywano wa Dr. John Wickliffe yebwa. Omukuru bahati ya antere na kasuma muyangwe ya jangu mukura mchizi bahati god
1: ati ninye nango bahamize ababa akobu shera aba pefu bagu misiri za imbo tukaniza kuwa iko nye sakari
2: iya
1: mbwenu ama tuwaba heza
2: yes
1: ninye nango aba chaterechera
2: aba chaterekera chaterekera
1: imbo tukani aba heze
2: chaterekera mazima abantubona bariyo bahurikize kandi shaheji mbagotomera motema mbenu abantu ba chaterekera mubase kuba numuza umbashubuzi bitu kandi babahereze echo kunywa chitu echa motema chaterekera nituza kushanga ko kwikayo abashubuzi bita ubona bakwereze echo kunywa mubase kuba numugotomera kandi kutukuba turi nka ntakache chaterekera kambanza abantu ba chamutunzi za kwa Yasini oza kwa akumuhereza hebwa oza kwa Amande then kandi twini abantu bampefu ya Sande tubase kubantu za kwa Dezi tuza kwa Agnes tuza kwa Pastori kandi tuzena na kwa Chikanshemeza Ruben
1: then kandi abo twaba twabahirize mpaba chatetera
3: mwabamasire wanje
4: nikeke serendo
3: yo ulirize gamba na doctor
1: oriyota
4: ulirize doctor washimote
1: ndiyo simu wajikana njira nkai
4: Nyakarongo
1: yankai.
4: Nyakarongo mwanda guwa kitatu. Kwa hindi wa vwe.
3: Nyakarongo ni mwini kagadi munu. Uza mpefo.
1: Kwonka. Nyakarongo eshande katuwa jitiro.
4: Eshande roi nesha nyenda kubuza.
1: Asa na wa chairman. Chairman oba jine. Motu kwa nyunga za tujimuhiri.
3: Ngo yanaenda kubuza.
4: Ngo aheri wona ni mpamanyi roo ya ni tuzasinga vanyine. Atukweri moteme yo. Ngo tamizo watangu kumurahemi tarikaji. Tuna sapo wa mukara mtu kujiza kaili ya mwama na mwakari.
3: Wamuhuli ka?
1: Ngo tukajira chi?
3: Wajirote.
4: Na ajira moteme yo.
1: Kumurahemi
4: kakutu saa.
3: Ngo baka kakutu?
4: Ngo
1: baka kakutu? nienda kwameza na hati wano yetage mtu kwa yaka lega nitujikuletera nienda kwameza wazo mwihangeli ya Sudan okazaka na keji ka mwenje abantu bona bakuseni bagotomera chimwa kariga konkesha ande imba letire ne shandensia eje ya mutema tiku jangwa kariga tuka kareka ya
3: gamba kariga
1: hachibwe tazao wana tori na tori taina sito ya kariga na mwenye kumali kuenda kariga
3: so ya baraki enda ayishe kuna kaguru wana tori
4: halo doctor wakigota
1: turio
3: wanji
5: ya mtegenisa
4: tena kuvuza akazi na muntema karata na basa kusiga mangu endayabe ruku kusa
1: munonga tautara nekuyamba munonga amuna mutema hivi bano nyuari mutema obeno nyona tautara
4: kira manisangu endayabe zimbire era kira buangu
1: ibiri bishatu no wakiziri
3: okay
5: na nabarukuzibikira abarukuzibikira
3: ariko tena wanji hello sorry yabasa kuba aracwekaho katugumisemo
2: abantu bacaterekia dr yana yenda bakika hakumwami birubonwa
1: biribonwa ni wowe atwiri mutukayona
2: biribonwa mazima hereza abantu no mutuma murungi ngo kokoreba mayikiga mu mutema chonka nicimanyisa umutima murungi ikiga muntu bashita mutema nangai
1: nakani maduka gogo nakacha tirichera kuona kine
2: mazima
1: mutema
3: aso aturukize turi kwa twamaririza mushome murashembayo
2: enamba zituze simu ne ya 0392 chenda nina chenda na mushanju 0 mukaga 0392 chenda nina chenda na mushanju 0 mukaga kandi wajitera dokitara rwa ari hanu yashaheje ni wakukwata no gorabe no yenda kumbuzo mubazo gwendo ware rukushaki yotakatina otakaje mwe namanya ntakutara yonka pana embazi namanya nyinji ya kugira ngo wene doctor webshaka mbene shaheje teresimu omubuze nyokamba se kwa nimba sibura dokita yongera hasibura abantu
1: kandi nyenda kuhamiza abarutete abakinyarwanda uhone mutukadeza kujanyensa kale abarutete emoto kaneza kwijenyensa kandi neza kubaze shande amasimu ninde ni mutera ni mugira ki mugumisirize kandi kindi mutajeshungaho wabotine muwezi wabotine muwezi kandi kindi eji mutema no nyuanche
3: okay
1: ako wanywa nyinji umwanda gukuzo wawe ni nogusha
3: gurabura
1: ni gubura nyanche ako nechitabona timisewo nechigamba ngo nyuho kacekace ahabwenda yawe
3: mazima
1: buzima timarwa ni vinyo okay. Yo numene ni bajimbeza no machachi ni tebenka ni sumunda kuko wame nyinji chikamune ni urimo kutsindika
2: ngwenu rutete
1: ati nure ekuzgo munanasi ekuzgo munanasi yakurwa mvito kino mbindi bishaka ibyo kuyamba magara go muntu kandi yenda kwameza abantu bona ni basimira kimwe ni bajya gutayibwe bari kuri te shande yo mutano ine ntandi sa azindi shande zone ezyo mu Katari kandi wanogama ngo akariga hati nyenda kwameza ngo eriya akariga nakariga kandeji ni vinyo ni vinyo
3: okay
1: vinyo ni vinyo
3: okay
1: ati nogira ngo hati nyonka gutomera akariga vinyo riho
3: nokunywa vinyo
1: nunyo vinyo manya vinyo je shimekone akatuka shimekone kuri 15 konka ahabgatayibwe konka gajanti de kabantu bajinywera siringi 10
3: okay
1: haza bani bajinywa banywe nanta utara akwa ninye nango burwire bwo nubine ico kubanza kubano nyo mutema uri kugenda tawutara ibizimba byo ne byo no munda byo ne biyirwa
3: okay
1: indwara zo kuzibikira zone nizirukanga ukuribwa munda kushasho munda arusa zone nizirukanga ikindi abantu bari kwijura munda ibi byo ne byirukanga ukutegwa muto kuribwa munda kurota kuzibwa byo ne byirukanga eji entawutara yonka it terminates bad spirits emyo yo mibi yon neje no magaragawo mwe nabwe nje tari kukozesa eji mutema amuneta utara ukarwana so burwire bwona bakarwo magaragawo ukasigara no sima tayebwa utayebwa yibari kutebenkanisa eshande cyo kunywa icya mutemo kigari se n'injiru 10 nyeske nzagaruka cyazinga
5: ninja kare ntuza kugaruka ha ambwira bwa shaha ncha ko rwa kabire turyaho mbwire bwa shaha mwenda n'iki cyweka hamwe na shahi 3 zicuru
1: mwenda shahi 3 zicuru neza kuba ndya
3: okay
1: kandi umusa program kusenye torora Africa kwegesa abantu ngo bakagira amagara mononi
3: yebale katsiburiraga
1: ndi kuendera programu na indagaruka mesimu yanje urukwenda kuje kiyambuzo urukwenda kuta order anterere kwiyo munyoni wanje na tori humura abe na anterere na tori nyanga no kwatese muze Julius Nsubuga umutatina ishade mwajifuna awajeshwa munyoni wanje ishane wajifuna mpendelea munyoni wanje Master God.
3: Okay.
1: Master God numanyi
3: uwarutete
1: na kunda kutira radio Mkani njenti Master God chanu juju Zimbabwe mpi mwana unachika na kunda bantu kana bara musahoje ndee okay. Na munyoni wanje we birango yaragirimo
3: na kandi muri muringana
2: n'ambo ni mbona
1: ruka abo bara ni size
3: abo bara parte so rekati sibe
1: doctor sibe gakire muzeyo go birango ni mwito
3: nakugamba bamwita Bire Frank Amoti.
6: Bire Frank Amoti.
1: Bire Frank Amoti. Yevari yevari.
6: Senior
1: citizen.
6: Ni wa Amoti.
1: Ni wa Amoti. Nywe pa mpako kande.
6: Nyama Amoti.
1: Wa mama. Muzee nywe pako ni moku wari kujia.
3: Okay.
1: Deka mure ka supurebi rango. Kani nienda. Nanko kumulete le nakeji. Ka vinyo ka mutema ya na nyobirango konko muchara yata mwina andika muteganyiza
6: ndakanywa nyatahiro muka ko kwakateka nje aha
1: umuranaza kakwano ukatwara reka abantu bazabirango
3: reka tuzo mubirango binyowe ateiro mabuzi nabundi se Dr. Tayebwa nondi jo mushaho kurugamba mutema piwa kombucha katujene birango mutakaruga aharwaliyo
7: Kagadi, Kivali, Kakumiru, Mwende, Kenjojo, Kikube, Hoima, Kiegegwa, Masindi, Bulisa, Kriandongo, Kivoga, Kiankwazi, Kavaroli, Kamwenge, Kasanda, Nahandi Hona, Mwebali Kuliza KKCR, Kienda Nemu, Katoniza Musanju, Fama, Redi Yenkura Kurana, Amaka, Hamne Vyaro.
8: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy

kamuliza utamurungi tuine kirango cha wangu wangu kukanchi ujene chokubika chugamba kiti onu wakumweta nakatudejetu wakiengaji seru kagata unikanso na vika okufa kwa mwanawe Teddy na vivuga abaire na ikara kiboga na azaru wa mutowe omugenzi wilika akafa yukwezi mukago kwa mukago mwaka gunu kanda razikwa yukwezi mwenda esa munana za msana na vikira vanu abakobe bona abataka ba na miliyango seru kiakabugahia mambugu kiraba kiengaju kigangaizi kagatauni na hand horn inywe na mbikiru abakyomunembe nenywe mubikiru abasita na basita kati disteo kasanga kimambugu neka ya pasco kiakahuo kumabali nenye mubikiru aburuganda hamunenganjani ahulire amanyisonde okuzika kuraba na miliango sel omumaka gasema kula pita nakatudejetu wakiengaji sel kagaita unikanso na abika okufa kwa mwanawe Teddy na bibuga abaire na ikara kiboga na azaro mutowe omugenzi lwirika akafe yukwezi mukago kwa mukaga umwaka ibiri na ibiri abina mukaga kandi arazikwa yura yukwezi mwenda kwa mukaga umwaka ibiri abiri na mukaga esaa munana za misana akubikira abantu abakobe bona abataka bana miliango sel kyakabugahya mambugu kiraba kiengaju kigangaizi kagatown na hand horn inywe na mbikiri bacho munembe nenywe mbikiri abasita na basita kati nenywe mubikiri deste ukasanga kimambugu obikirwe yeka ya pasco kyakahuu kumabali nenywe mbikiri abo Uganda munenganjani inywe na mbikiri kanaganti ahulire amanyise bondi okuzika kuraba na miliango sel omumaka gasima kula pita ekirango kyagarukira mukama Ruhanga abalinde kandi abukisa kurungi.

0: Gimera baku sobra kato ni ibiri, baito kubeiha. Ati kato ni ibiri every day, kakubono zinywa, ibira asatu. Izo kato ni, ati kura nangukia ekyo ki, osaku ya mwekizibu kiindi, muru hangaku. No mwana, bagamba nyina muonkye ayigute. Kurungi muno, baito mwana kakubo muonkye, muno kiingura ine, no kuika no kutanko muhambiriza. Ngambire yonka, omwana kuleka yigusiri. Yonka, hati ukona wenda kusana omwana ogu, it is not good. Matunda, nywa, kusiki na kukusobara kana yo gambe. I think, hey, chupa huna mwenyeleki aliro, I think, buku umara. Kana yo ura mazima kumbiri kuchambu kire, kukia anganu kire no gamba, we wow. So, tugamba matunda, ebya yitu tibiku wayo kusano ruviri ruwegali, tegira speed meter. Niko usambo ndo soita niwo amenyira hora kangira kwika baika kutere kigobeti ngwenda gwego ngiyongana ni gambira utamara kugama ngo tulize matunda nungi ene birungi bingi ukanywa bakaka no kutere nduru mu center hapana aho no bo wakolensho bi ingaho but matunda kyokunywa kirungi muno kandi ngukabungamba butosa akiro bungi tuliyo hetaka ikire no tukwija abakyangwali mu mpulirize nkimanyiri ibicuka byakyangwali tuliyo haingi muno oyiro omuntu chara gonzaga omikire kimu owe mpako owe muka na we naye no mike owe muka baitu tukwija abaifo kikube yona ba kaboyo hona mukichango muhona karamu muhona batulirize bo kugenda kuno kando kasirimu kaifo bugambe na honki manyire mu tulirize nkimanyire abanyamarunda mubale kunyuma tunda nyamarunda abanyamaro mu tulirize nyamasa za kibali aba kiegegwa mugasani aba bufunjo kasaba mutuhulirize kiarusozi mutuhulirize matunda alikuwa mcha drink eriyo oyiro nkungambire buli omata gambaga hona ba matunda kuntaka babwine because ona okwendo muhike ompaka baitu atabandi bakuyika na gamba wewe ubataka ampikire baitu hey kusora kuvuga kamachara nda kagali nkaika yongu ninka nguzo wa Tom nguzo wa John zo wa patu, zo wa valence, zo ata hukubano irwana hu, kanti kiri kibi. Nkaba gamba wanyakuine business. Business wagine, uinibyo kutunde bini, tibyo kwa taka nibyo kunyu. Buo kutaho kato ni zao nkai 10, 15 wa 12, eza matunda zikaikara hao, zigia kukonyera kikota muno. Kikole, nga kirengesa. Kikole nika kirengesu gambe baitu vale so katipurole. Kambe na kato ni makumia sato hano wa business yange za matunda ndoli. Buziri wawo. Mkura hiri. Mse ya gama ni nika itu erame. Baja zigura kani bakuruga ni mitu ebindi haduka hawo. Because wale aja kunywa matunda. Aja kukumara kunywa matunda. Barata baraba na gituwaru we muka. Aja kutuwarane kintu kindi muduko omu. Nubara na ginyo haduka mwawo hawo. Baka ginyo baka ina mira baka ina mira. Wana imuka. Hakita tano mnoro kwa sigara. Hii. Runda hakiwa Na igira kantu ya tuwariro mkwa wana nuhundo mkazi. Hii, tosa kuruga uko mkwa hako. Ati nabuwa bagugura hao. Matunda ati baginyo handi. Baginyo handi. Kandi baija baguru mwawe bintu bindi. Hati wakubayro gine. Bakubata kuhira mwawa wa murundi gumu. Webali munu. Ona konsili kile message na sabi namba ya radio. Namba ya radio kabaija bagisome. Because nkwende yo simu nka nizezo. Tine simu nka isatu. Titusa kuzikuwa jamii. Simu nka isatu. Namba ya simu ya nagi insaba ya radio. Nkulira kuenda kutera. So kusanga ino ujuli zinu.
1: Okay, namba ya radio. Oba sidi ulani zaitu. Ujakuwa na uraba. Namba ya 0 msanju. Mnana msanju. Msanju na ina. Chiana mkaga. Chienda na mnana. Unde ya Airtel. 0 msanju tani ibiri. Msanju na ibiri. Kina na ibiri. Kumi nemu. So barakuba. Notera kusimu. Na idu. Anaku bipinga wa. Okay, hello. Wanji?
2: Kambota.
0: Yes, sebo.
2: Unatuna na juru wako kama njumusu zo box ni mbu yanka.
0: Oli nkai ni woha?
2: Nyo wacha rushesha.
0: Oli wacha rushesha? Wee. Oli haru majobo oli musenta?
2: Ani ne dipo.
0: Oi ne dipo yaki.
2: Ne dipo ya nank.
0: Ya bia.
2: Ya nanka yoktuna bia enki bushimukyon.
0: Ati wechulele kangje kuhe namba ya simu yoratera ho.

0: Radio.
1: Nisagereka kazena kumweleza tebagwa angaikiriza ruanga murungi wa ya
0: umweleza
1: tiwe angera karule
0: umweleza tebagwa
1: ukuno mchigeti ya njini batalika sabu kaunte karukujengi
0: mchigeti
1: menye wakayai kwenye nyo simbu hile ndo
0: o simbu hile tata
1: ndo
0: kale sebo
1: kane tuwati nkumatira mwane kisaija
0: mukago
1: muguri sibu tala kazare uchiojo
0: kari sibu
1: aya simbura haiwe ya kaanjera karunji
0: haiwe by anjera karunji kare papa kare papa kare papa now
2: Boda kanzire neno nye chukula
0: akazina kana ke nkujia kutera kagendere aba boss inywena burano manyoli mugayiga oina abakozi obo ino mukozi baito kamulemeraho alimu abasaija bakuleta abakozi orusabirize mahano omukozi omulemeireho mwezingireho kujya girote omutwekerenda girote omuzaire habana kugiroti omukozi akwesibireho nawe okumwehakana akazi nakano kagendera abakozi inywe abasaija inywena abasaija abakozi sa abakozi omwisikyo mulesera ali mukozi wawe wamufokera supaguru omulemeireho kakunyumire

Omusajja yakagamba buli kimu ekyokuwe na nja kikuha kamugamba leka buli omu aine kimanya nti omwana ono wa munzairewo. So ati abasajja tuleka akajanja, abasajja tuleke iroho iroho eryo, iroho eryo eritakuwa libi muno kuja giroti hausigara umutwekere ira nko umusajja one biyakozere. Jagiro teo sigara kulemeirewo, kujagiro teo sigara fokere, au sigara tulirize, makaga chankara ine, jainye. Okay, kari, abaseja chinyache ito, atalimu haba kugamba ugui ya abo ineki, kubaza viki, ati nkubaza viki ya mananu gali. Aho sigaro kamuleta abe mukazi wawe bo kamuleta gukora muka. Reke isuma lyo rugezigezi. Alimu nabajya kufa na iguru mutaliro zeri abo isuma.

Hati omusajja yagamba omukazi. Oli omukazi mukambwe ti nkwenda abimanyi. Akaisiki kamugamba. Borabo kyakana nti omukazi wenka watabimanya. Kanyeta ba makuru ensi yone bikenge.

0: damu. Haziro msanju mnana, ziro mnana, ziro, ziro na mkaga ina na ziro msanju itano, hiviri msanju, hiviri mnana, hiviri emu, emu na ziro msanju mnana, msanju, msanju na ina, chena na mkaga, chena na mnana. Walete simi ya osobole kubrano, ramuki ya homo babiri, then tugaruke maisa hono umuramwa. Chokulia. Radio.
1: Duwad.
0: Hmm.
1: Duwad.
0: Wale kulirizu.
1: Alibata kagadi.
0: Stede nyo.
1: Duwad kulirizu yangu.
0: Hmm.
1: Wenu kutila kazina kwa chansi na alubi.
0: Yesebo.
1: Kwa mkisa mkamaani.
0: Wale kuliza Shafin.
1: Aweza wa KKS Radio.
0: Hmm.
1: Kasina lisi na wa KKS Radio wana mkize.
0: Okay.
1: Awakozi wala DT. Awakozi mkatina kukusu enti wana mbala mkize. Na wikazi wa kizirambuji kalo weirizi.
0: Kale sebo. Okay. Ready. Hello. Wait.
2: Ringo kanisa mwenda kupanya mbura.
0: Ah, wapi huu mura huu mura ndikoza?
2: Mchari kumbo.
0: Mm-hmm.
2: Hati na mjira bahuriza ba keka siyara bosu.
0: Yes, sebo.
2: Mjira nyambuzi.
0: Mm-hmm.
2: Yara mutubi. Nagucha le imana na wana mwangizi.
0: Uibali.
2: Naga chaka wako wapache uwa.
0: Okay. Kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale. Hello?
3: Yes. What?
0: Sebo.